0: Corporación Monfortina luz verde o cinturón verde, é dicir, a construción da senda peonil nas marxes dos regatos. Sobre este asunto, lembrarán, o Partido Popular falou de atrasos, de vender fume. Cati Varela é a portavoz do Grupo Municipal do Partido Popular no Concello de Monforte.
1: Volve a anunciar a senda, o proxecto de sendas peonís nos regatos, que xa o anunciou no ano 2024, cando asinou o convenio de conferencia hidrográfica. O único que amosa é o retraso que leva na execución desta obra, porque xa anunciou fai dos anos, volveu a anunciar cando fixo firmou a prórroga, e agora o que está facendo é pois dar cumprimento a pasos administrativos necesarios que veñen enfocados no convenio, pero nada máis. Aquí non se executan as obras todavía. O que creemos é que o único que fai con este tipo de rolas de prensa é facer que fai, volver a vender lo mesmo outra vez.
0: Pois ben, o alcalde José Tomé Roca di que danlle pena estas declaracións da Popular, que hai xente no PP que sabe de obras, e engadiu o mandatario que unha vez máis Varela minte.
2: O único que me dá é pena, porque eu creo que no Partido Popular ten xente inteligente que sabe de obras. Quen emitiu esta opinión non ten nin idea, porque a máis minte con un descaro tan grande. Eu, polo que escoitei nos medios de comunicación, veo decir que este proxecto xa o habíamos presentado fai dous anos, o cual é mentira, porque o convenio que dá soporte a este proxecto, onde se consigue a financiación, é de noviembre do ano 24, é dicir, fai ano e medio do convenio. E logo, unha vez que firmas o convenio, tes os cartos para poder facer a obra, tes que licitar a redacción do proxecto, porque os proxectos hai que redactalos, e antes hai que licitalos. Por tanto, licitar o proxecto, que é un proxecto grande, e redactalo, a empresa que o redactou redactalo, pois le vou ano e medio aproximadamente, e aí non hai un retraso que me digan a ver onde está o retraso.
0: E rematamos situados no concello de Pantón, que ven de presentar os actos das xornadas da Rota do Románico. Por primeira vez en 37 anos saíron do municipio para presentalas no Museo de Arte Sacro das Clarisas de Monforte, xa que nel gárdase o Santo Cristo de San Fiz de Cangas. A primeira das actividades tra a celebración esta pasada fin de semana da Andaina Popular será o domingo 14 de xuño ás 6 da tarde na igrexa de San Miguel de Iré. José Luis Álvarez é o alcalde do concello pantonés. Escoitámolo.
3: Más que nada para potenciar e dar a conocer de que temos unha peza aí que é dos veciños de San Fiz, pero está nas Clarisas en Monforte. Entonces foi un pouco non reivindicar nada, sino que ningún sitio pode estar mellor que aí onde está, que é un sitio que hasta que nós teñamos, digamos, un museo propio, pues está moi ben guardada onde está. Entonces foi para dar a conocer de que temos interés, que é interesante esta peza, que é moi visitada tamén, por certo, aí. Entonces para saber pues que é de Pantón. O próximo día 14, no concerto en San Miguel de Iré, lugar e hora, a Igrexa Románica de San Miguel de Iré, a 6 da tarde. As persoas que queiran acudir, pues ali estaremos.
0: Máis nada de momento. Con este apunte poñemos o punto e seguido escoitámonos de novo en próximos servizos informativos. A tantón, reciba un cordial saúdo de quen lles fala, María Valcarce, e feliz mañá.
4: Con la llegada del calor, el cambio de temperatura y los aires acondicionados, es fácil que nuestras defensas se resientan. Por eso, cada día es importante cuidarse con Actimel. Contiene probióticos naturales LKCI y además tiene vitaminas que ayudan al sistema inmunitario. Y ahora descubre el nuevo Actimel, el único LKCI sin azúcares añadidos ni edulcorantes. Pruébalo ya.
0: Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.

Bo día, saben vostedes que non me canso de repetir cada martes, cando comezo a terzofeira, de que este programa é máis flexible que os tubos flexibles que conducen ás veces líquidos que necesitamos evacuar ou que necesitamos para vivir. Falo da auga, que será un dos temas dos que falaremos hoxe tamén aquí. Da auga, da coalia, de todo isto, da historia. Falaremos sempre con espírito crítico. Saben vostedes que non o que pretendemos é fomentalo para que vostedes, os ointes de Radio Principal Monforte Cadena Ser, de tamén da emisora de Vilalba, en fin, sexan capaces de discernir entre o bo e o malo, que non digan sempre amén a todo o que nos presentan, senón que sexan capaces tamén de bueno, sometelo a crítica. Cuando nos dimos cuenta, ya vivíamos bajo un régimen policial. Bueno, este é un artigo de Braulio Calleja, compañeiro, que escribía en un diario. Saben que recurrimos a un diario moitas veces porque un dos xornais digitais de máis prestixio, non só en Galicia, senón que fora de Galicia, e no que a veces tamén nos colaboramos. Di que non hai moito tempo, nun programa matinal de radio de máxima audiencia, unha das colaboradoras, especialista en temas de seguridade, tivo tanto interés personal como ausencia de decencia profesional para lanzar a seguinte información. Está en marcha unha operación policial contra unha organización criminal na que se vai a deter a máis de 80 persoas, dixo. Obsérvese ben o subliñado, vaise a deter. Ante que estamos? Perspicacia periodística, filtración interesada ou información privilexiada? Estamos ante unha indecencia que se volveu costume no xornalismo español. Trasladar como contido informativo un susurro policial sin a menor comprobación, ningo contraste con outras fontes. Di a policía e basta. Palabra de Deus, alabámoste, Señor. Este feito pertence a unha época de esplendor no xornalismo español basado no suministro de dosieres. É o momento do comisario Villarejo en activo e outros altos mandos policiais ben conectados con xornalistas en todos os medios de comunicación. Que non tiña fío directo con este tipo de personaxes non pasaba de periodista mediocre, dedicado a roldas de prensa e a recoller testemunhas na rúa. Tamén é o momento de expansión dos grupos policiais, UCO e UDEF, incrustados como policías judiciais, que alimentaban as pesquisas de varios xuíces. Así as cousas, o xornalismo vivía de sobresalto en sobresalto, ritmo que marcaban a difusión de sumarios judiciais ou instruccións policiais. Incluso a abundancia de dosieres deu lugar á aparición de algúns xornais e revistas que tiñan como única misión dar saída aos informes que se quedaban sin publicar. Desatouse a guerra de dosieres en todos, de todos contra todos, o que convertiu o xornalismo nunha charca na que era moi difícil distinguir que era a verdade e que era mentira. Non é o momento para detallar a outros integrantes do grupo de filtradores de dosieres, porque faría este artigo interminable.

sempre a mesma. Un sinala, outro amplifica e ao final outro xulga. Todo este percorrido necesita da precisa escenificación nos medios de comunicación. E como toda obra de teatro que se precie, é imprescindible manexar o tempo.

0: Haciendo gestos porque Mario estaba cogiendo a silla. Saben ustedes que cosanos a sillas suelen perder un poco de estabilidad, en este caso perdí ahí. Disculpa. Decía que desde esa atalaya pues vemos tal. Y aquí está sucediendo algo muy parecido. Estamos consentiendo que emerjan fuerzas políticas que tienen como único objetivo derrubar todo que construimos democráticamente e que estamos en proceso de construcción, porque a democracia non se fai de un día para outro, senón que a democracia hai que renovala todos os días, hai que afianzala, hai que meterle máis hormigón, hai que, en fin, pero parece ser que hai tamén persoas, grupos moi interesados en derrubar todo eso e volver a tempos pretéritos que, en fin, serían a ruína de este país. Antón, ¿cómo estás vendo o mundo neste momento?
1: Pues moi mal, moi mal. O espírito crítico pérdese porque a xente está informada mal. Infórmana con arreglo ás conveniencias de cada partido e non se conta a verdade, non hai máis que ver as denuncias que se presenta, por exemplo, a nivel de Estado, e ver que se presenta unha denuncia para levar a cualquera persona ao juzgado basándose, pois, en artículos de prensa que son a maioría das veces inventados. Hai un grupo, un montón bastante grande de organizacións que se dedican a eso, e iso perturba a mentalidade da xente. Non só a perturba, sino que a fai perder a ambición da loita. Cuando informan mal e engañan, a xente desengañase tamén e dice: señores, aquí non hai nada que facer, todo isto que conta que é mentira, aquel rouba, aquel deixa de roubar. Existe

0: grave. Desde lá, desde a cima de Riba Santa, desde lá atrás, incluso edificios privados que vertían o río directamente de lavar os platos. Ese dinero se podía canalizar para solucionar, por ejemplo, ese vertido.
1: Incluso entre o Puente Novo e a Pinguela está habendo vertidos que no, fai poucos días e non sabían onde era a procedencia e vertidos tóxicos, porque apareceron con mortandad de peces. De onde salen? Pois, como non se vai saber? Tense que saber, dai unha serie de industrias pois, que contaminan e que vai directamente ao río. Pois, sábeno, pero pasan anos e décadas e seguimos.
2: A ponte do malecón, que é algo que tamén está na sociedade, hai un debate aberto. O Anchoas desapareceu. O Anchoas xa non se pode reivindicar porque desapareceu. As máquinas se encargaron de deixar o espazo baleiro. Entonces queda na memoria romántica dun lugar, dun espazo de lecer para moitos monfortinos e monfortinas, pero xa é a historia. É a historia. A ponte, que opinión tes sobre a ponte?
0: Como a ponte, non sei se será necesario ou non será necesaria. Non teño capacidade como para facer un estudio e pensar se a ponte esa que se vai a facer, que se pretende facer, é necesario ou non. O que si é necesario é parar o tráfico dos coches por a ponte vella. Iso sí. Se non hai outra solución máis que a ponte, oye, pois bueno, non sei, xa se digo, non. Pois bueno, se a queren facer e está aprobada por a Confederación, e pois bueno,
1: está recorrida agora.
0: Se é a única maneira de evitar a circulación dos coches por o puente vello, pode valer. Pero se non, non. Se é unha obra outra faraónica para Monforte.
2: A ponte que hai, non? 5 millóns.
1: 5.600.000.
0: Bueno,
1: que é unha aberración porque é destruir o malecón.
0: Pero é necesaria a ponte?
1: Eu creo que non é necesaria.
0: Iso que hai que saber.
1: Porque xa temos o ponte do Cruz Fluvial da circunvalación Emilia Casalvamonde, temos o Ponte Novo que se reformou fai anos cando era apenas collendo os coches, hoxe hai unhas aceras amplias John Ponte Novo. O que é o que había que facer? O ponte a final da circunvalación que vai unir ca 120, iso é o que había que facer. Ese convenio que está aí, que incluso viñera en seu momento Pepe Blanco cando era, creo que ministro xa, estuvera, fixera un convenio con Severino. En que quedou? Pois en agua de borrajas, papel mollado. Pois agora habrá que retomalo, porque ese ponte sí que é necesario continuar a circunvalación e darlle salida a 120 por encima do río Cabe. Pero claro, esa é unha obra que de verdad merecía a pena loitar calquera alcalde que este ao frente. Sabemos que leva anos, pero hai que facela. Pero canto está non leva parada? Fíjate tú, fixe un convenio Severino e quedou, non se volveu a saber máis nada desde o cruce da carretera Orense de Bonanza.
2: E este proxecto que anunciou o alcalde non hai moito tempo desa M30 Peonil, eu chamolle M30 porque vai ser unha circunvalación por onde poderán ir as persoas
0: que vai ao Parlamento.
2: Podemos chamarle tamén a ruta do colesterol, non?
1: Sí,
2: a nova ruta do colesterol. Que vos parece esa idea de circundar ou circunvalar Monforte?
1: Bueno, a mí pareceme a idea en sí non está mal, que é unha zona, digamos, unha ruta verde por a través dos Apardiel e das Malloadas, ¿no? Eso realmente pois levará o seu tempo, porque eso non se vai facer nun ano nin en dous. Creo que hoxe as cidades hai que humanizalas, temos que ter cidades onde a xente poda pasear e onde teña zonas e paseos, pois como é unha continuación do paseo fluvial. Entón eu creo que esa obra sí que é un proxecto que sabremos, o alcalde anunciou no po ano 2029, veremos o que pasa no 2029, estará o señor Tomé ou sabrá Dios quen estará, pero en todo caso pois creo que esa sí que é unha obra que vale a pena, porque po disfrute da nosa xente, dos maiores e dos menos bellos tamén, porque a quen non lle gusta andar por un
2: paseo
1: que penso, non haxa peligro que te atropelle un coche ou que haxa
2: ser. Bueno, pero podete atropellar un patinete, cuidado, porque dá na sensación de que ese, de este, de que está en de 30 peonil onde pode pasar bicicletas, patinetes e tal.

0: eu que moito me temo que ao final se convirta nun circuito de carreiras de patinetes.
1: Bueno, patinete, cuidado. O patinete está prohibido, non poden ir nin
0: patinete,
1: por as aceras.
0: O patinete onte non me colleu, non me colleu un rapaz.
1: Teñen que ir por a calle.
0: Non me colleu un rapaz onte. Aquí en Monforte de milagro. Andaba más a carreira, andaba a todo o que daba, en fin, como te dices ti, un rapaz de 15, 16 anos, oye, mira, que non pode estar, se non hai seus pais, se non hai unha autoridade que lle diga, que cansa un tamén, non? Que cidadán teña que intervir, para decirle, oye, para que non se pode pasar a esta velocidade, era unha cardenal.
2: Porque non hai unha norma para os patinetes.
0: Claro, non hai.
1: Hai unha lei estatal
2: e non pode un, un señor vestido de negro de noite nun patinete sin luz, nin adiante nin atrás por as calles de Monforte.
1: Eu non, é que ten que
2: ir calle,
1: non,
2: me como
1: non poden ir por as aceras, non
3: están dentro da mesma normativa que as bicicletas.
0: O problema é o día que pase algo, que pase algo grave.
1: Que pase algo tráfico, se che pega un golpe a 45, 50, que algúns van hasta 50 por hora.
0: Agora teñen que ter seguro, Agora teñen que ter seguro. Isto sí que é obligatorio. Teñen que ter seguro.
1: E facerse visibles con boa iluminación, tanto dianteira como
0: traseira. O que pasa é que eu boto de menos a policía pedindo o seguro.
3: Eso iba a decir eu que tamén fun novo ou son menos novo agora, na miña época pois tamén ás veces andábamos un pouco cabici por zonas un pouco pionils, pero aí a policía daquel entonces, a policía local, facía bastante pedagogía, e ao final a maioría de nós non volvemos a andar coa bicicleta por zonas.
0: Se non se trata de montar, trátase de facer un servizo cidadá, dicindolles, mira, por aquí non podes andar a esta velocidade, claro. Se te volvo a ver, terei que tomar medidas, pero educar. Trátase de educar. Sí. Decir a xente que lea a norma cívica que está

0: non hai espírito crítico, pero despois tamén se mete a opinar en contra das leyes. Falou no Parlamento de derogar a lei de eutanasia, derogar a lei do aborto, o sea, unha de cal, unha de area, favorecendo...
1: Eso na miña casa chamase inxerencia.
0: Claro, eso son unha inxerencia que eu creo que un papa nunca tiña que ir a un Parlamento, porque non é o Parlamento, é a sede da soberanía popular.
2: O papa foi ao Parlamento como xefe de Estado.
0: Claro, como xefe de Estado, pero nunca, é a primeira vez
3: dun mini Estado. Dun mini Estado,
0: do
3: Estado,
0: claro, claro.
3: Estado, claro. Pero o Estado, o Estado, ten razón.
0: O Estado máis pequeno do mundo, que é o Estado do Vaticano. Pero, bueno, a mí non me parece mal, dixo cousas para que algúns tomen nota, como os señores de Bollo, Pepe, que o Feijó dixo, bueno, me parece estupendo, lo suscribo todo o que dixo el Papa. Hombre, suscribe todo o que dixo o Papa, e o señor de Vos tamén, o señor Abascal, e resulta que o Papa dixo que había que atender a estos inmigrantes que venen aquí nesta situación, e que venen a traballar, que non venen a delinquir, como dice, e de feito hoxe ou mañá irá a Canarias tamén, hoxe debe ir a Barcelona, pero tampouco atendeu os casos de pederastia, como tiña que entender, porque as asociacións, o sea, críticas non a recibiu, non a recibiu a da súa cuerda.
3: Eso, o sea, no, que... eso, ese non é o problema do Papa, é o problema dos que rodean o Papa, e que fan o programa,
0: que son os que lle fan,
3: que
0: o tema... programa, yo,
3: claro, toda... sí, aquí a Conferencia Episcopal Española é a que, organizou todo.
0: Ahora eu quedome con esa frase, Fidel, claro. que para min o resume todo. A sociedade estamos hambrienta de justicia, e por lo tanto aí deixa claro que hai que apoyar, e que non se pode estar contra a inmigración, que algúns partidos
3: última,
0: e denuncian constantemente.
3: Unha última cuestión, Falcón, que opinas da judicialización que estamos tendo das cousas públicas, atacando a persoas? Por exemplo, o expresidente Zapatero, que probablemente pode haber algo, pero algo que tamén ten Aznar, que teñen outros expresidentes, Felipe González incluído. Vamos a ser claros, está habendo persecución dende a justicia, promovida por certos grupos que antes facías alusión, que escribían en redes sociais ou en xornais moi determinados. Está vendo esta judicialización da política?
2: Claro, claro, iso vese cada día. Non ten máis que ver quen é a xente que compón un consello. O Consello General do Poder
3: Judicial. Sí.
2: A maioría é xente conservadora. De izquierdas que hai tres.
3: Sí, está
2: entonces,
3: claro.
2: Judicializa, pero o problema non é solo eso. O problema é que se judicializa causas sin a máis mínima prova. Eso é o que é grave. Pretender levar un banquillo de acusados, neste caso, por exemplo, por citar un caso, a muller do presidente do goberno. Que provas fehacientes hai contra esa muller como para que este xuez peinado este insista tanto e lle teña tanto odio como un can que persiga unha presa para intentar levála e sentála no banquillo para dar o espectáculo que el pense que vai dar ao país enteiro? Con que provas a vai levar? E casos como ese son todos.
0: Pois sin provas, todo pasa.
2: Hai alguna prova que justifique o feito de acusar e de dicir que Zapatero fixo isto, fixo outro, último caso, isto e outro? Terá que haber pruebas para xuzgar a alguien. Da mesma maneira que ten que haber pruebas para opinar sobre algo. Se eu son un ignorante dunha causa, non a vou tratar. Non sei, eu disto non sei, pois cálome. Como se pode levar ao xuzgado, intentar levar ao xuzgado sin pruebas?
3: Seguiremos.
0: Pero aí está, hazte oír, e este grupo se afine esa voz, pois que fan unha denuncia dunha nota de prensa que é un bulo, e un xulgao depois admite a trámite, por exemplo, como o que vai pasar hoxe, o xuicio final do irmão do Pedro Sánchez. Pois todo prefabricado.
3: Seguiremos repasando a actualidade noutro momento, porque agora chega a sintonía. ¿Está preparadas? ¿Sí? ¿A sintonía las cosas de cultura de Maro Carretero? ¿Sí?
1: Vale. Isto é Cultura nas Ondas, o noso espazo cultural para Monforte, Ribeira Sacra, Vilalba e Terra Chá.

En la Biblioteca Pública do Sabiñao, este venres, ás 5 da tarde, teremos Ikebana, que ven a ser un arte floral xaponesa que quere dicir o camiño das flores. Consiste en transformar elementos naturais en composicións escultóricas cun profundo significado meditativo e simbólico. Todas as persoas que queiran participar poderán levar un par de flores ou ramas verdes. Repito, no Sabiñao, na Biblioteca Pública, o venres ás 5 da tarde. E xa na Casa da Cultura Enchantada está aberta xa a exposición fotográfica Raíces, de Xosé Manuel Otero, ata o día 30 de xuño. E vámonos agora a Cospeito, que de algo lle sona aquí ao noso querido Fidel. Na Casa da Cultura, en Feira do Monte, teremos o Festival Asoubiños, comeigo Simón, e unha actuación sorpresa, todo presentado por Peter Punk, un payaso bastante celebérrimo. Será o venres día 12 a partir das 8:30 da tarde. E para rematar esta axenda cultural, na Casa da Música na Pastoriza temos o proxecto Alumiños, con actividades grupais para mellorar a saúde e darlle valor a vida veciñal dende a educación social. Será o xoves 11 de xuño ás 11 da mañá. E ata aquí

16 minutos sobre unha do mediodía. Seguimos adiante en Radio Principal Monforte Cadena Ser. Tomámolo aquí o relevo de Fidel Fernán tras unha nova entrega da súa terza feira. Abrimos hoxe por hoxe Valde Lemos e o facemos xa no metrolóxico cun ceo bastante despexado. A mañá tivo moita nube e estivo moi pero que moi fresca. Daqui en diante, bueno, pois estes ceos moito máis abertos e unha máxima prevista para hoxe de entorno aos 24 graus. Mañá, mércores, conten tamén con tempo seco soleado, pero fresco. A mínima será de 8 graus. Haberá que agardar os xoves para esas máximas de novo nos valores de 30 graus. Bueno, con esas temperaturas altas sí que imos a ter moita oscilación térmica entre o día e a noite e poden desembocar a fin de semana en treboadas. Unha información que nos vai a detallar en breves minutos Meteo Galicia será a primeira parada deste segundo tramo de radio.

Recollemos tamén hoxe a denuncia que fai Ciga Saúde do Hospital Comarcal de Monforte, unha situación complicadísima a que debuxan no Hospital Monfortino, especialmente no servizo de pediatría, pero ollo tamén con cardioloxía, digestivo e oftalmoloxía. Isto é o que denuncia hoxe Ciga Saúde do Hospital Comarcal de Monforte e que recolleremos ampliamente para vostedes en tempo de noticias en hora 14, ás 14:00. E tal e como lles contábamos onte, pleno extraordinario, na xornada así remataba o luns na cidade do Cabe, ese pleno extraordinario con 5 puntos na orden do día, pero 3 deles de moito calado, xa que eran actuacións cuxo investimento conxunto desas 3 chegaba aos 10 millóns de euros. Bueno, pois luz verde a construción desa senda peonil, tamén o proxecto construtivo de separación e tratamento de augas pluviais do polígono do Reboredo, e luz verde a modificación das normas subsidiarias de planeamento para a clasificación e ordenación do polígono industrial do Reboredo. E a golpe de martes, 9 de xuño, recta final do curso académico. Bueno, xa saben que estamos aínda pendentes de recoller eses resultados da PAU, desa proba que afrontaban os rapaces e rapazas dos institutos do Monfortinos. Bueno, pues...

Asunto tan fermoso como ás veces complicado para que resulte todo perfecto, falaremos esta mañá ca psicóloga da radio con Luz Vázquez. Xa saben que todos os martes está aquí nos micrófonos das emisoras de Radio Principal Cadena Ser e que todos os días a poder...

0: Industrias Vázquez, en invierno o verano, su hogar siempre confortable. Con lo último en radiadores o suelo radiante, las mejores marcas en calderas a gasoil y gas, aerotermia o geotermia. Y como siempre, le reparamos sus averías. Llámenos al teléfono 982-401-901 y la atenderemos sin compromiso. Industrias Vázquez, energía al mejor precio.
1: Relájate, diviértete, déjanos cuidarte. Mejora tu calidad de vida. Pásate por Gimnasio NECA. Ponte en forma y disfruta de las mejores instalaciones. En NECA te ofrecemos gimnasia de mantenimiento, aeróbic, spa, sauna, baño turco y una gran sala de musculación, porque tenemos las mejores máquinas del mercado. Y por supuesto, recuerda que somos especialistas en taekwondo. Los éxitos de nuestros deportistas nos avalan. Visítanos en la calle San Pedro, número 73 bajo. Teléfono 982-40-50-57. Abrimos de 9 de la mañana a 11 de la noche. Y lo más importante, la atención personalizada de José María Vega y su equipo de profesionales. Gimnasio NECA, un estilo de vida.
2: En Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia, cuidamos tu audición. Visítanos, pon a prueba tu audición con un estudio audiológico completo y descubre todas las soluciones que tenemos a tu medida, al mejor precio y con facilidades de pago. Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia.
3: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
0: Opticalia, 120 años juntos.
4: Radio Principal Monforte. Cadena Ser.
5: Cadena Ser. El poder de la conversación.
6: A golpe de 9 de xuño, ben seguro que están vostedes, si no ultimaron xa, dándolle voltas a esa planificación das tan agardadas e merecidas vacacións. De eso imos a falar nos próximos minutos ca psicóloga da radio, con Luz Vázquez, a quen saudamos xa. Moi bo día, Luz.
7: Hola, bo día.
6: Bueno, eu non sei se andas ti en esas, estás planificando vacacións ou a piques de, ou aínda é cedo, non sei.
7: Sí, sí, estou riscando aí o calendario día a día, xa na conta atrás para salir, pero correndo.
6: Conta atrás tamén o reloxo da psicóloga da radio de Luz Vázquez. Pero nos queremos falar, Luz, ou queremos falarlle aos nosos ouvintes dese tema da planificación, porque ás veces, non o sei, pregunto, xeramos demasiadas expectativas para ese período, que é certo, que agardamos todas e todos con moitas gañas.
7: Sí, agardámolo con moitas ganas e con toda esa intensidade, sobre todo cando estamos traballando, estamos pensando, bueno, e que faría eu se estuvera de vacacións? E parece que o tempo, cando estás traballando, vamos, miras como o tempo de vacacións como algo infinito, e logo non o é, non? E cando te pos a mirar destinos, maneiras de viaxar ou, bueno, posibles alternativas, parece que ahora as redes están inundadas de viaxes perfectos, vacacións maravillosas e bueno, que distan moito o mellor do que podemos facer económicamente, do que podemos facer co tempo que temos e bueno, dende logo están fora do que o mellor encaixa con nós precisamente, non? Isto xa era unha frustración bastante importante.
6: Pois isto sí que non pode ser, xerar frustración a conta de algo que necesitamos, que son as vacacións. Probablemente, non o sei, teña moito que ver isto que ves de apuntar, esas expectativas tan altas que se marcan algúns e algunhas cara a ese período.
7: Pois sí, as expectativas, bueno, pois por suposto están os destinos que están de moda. O que pasa é que eu creo que temos que empezar a organizarlas en función ao que son as nosas necesidades. en realidad vacación é simplemente o deixar de facer actividade que se ven sendo rutinario ao longo do ano e activar outras partes do teu ser, bueno, algo máis lúdico, algo que non faz a contrarreloj nin por un intercambio económico, algo que resulta máis nese esparcimento da alma, non? Nese divertirse realmente. E non ten por que ser estar quietos ou estar visitando monumentos. Pode ser pois calquer outra actividade, por exemplo, non sei, María, cales son as túas preferidas?
6: Omar,
7: sí, Omar, ¿verdad? Xa te hemos falado máis veces. Neso coincidimos moito. Pero para os nosos traballos, que son moito de estar sentada, que entre palabras e letras e ordenadores, pues calquer cousa que fagamos coas mans e que fagamos e queden feitas, pues xa sería unha vacación para o noso sistema nervioso, ¿no?
6: Pois temos un primeiro trazo importante, vacación, simplemente deixar de facer a labura cotía e non ir contra o reloxo, que isto seguro que o entenden ben todas e todos os nosos ouvintes, ¿no? Todos andamos sempre con demasiada presa co reloxo encima. Polo tanto, esa desconexión é importantísima. E precisamente da desconexión tamén quería falar. Hai quen o fai a medias, quen o fai de xeito total. Isto como debemos de facelo para que sexan realmente reparadoras?
7: Bueno, para ser realmente reparador ten que haber unha desconexión. Desconexión a poder ser total. Total, porque creo que nadie é imprescindible e, bueno, excepto as mamás. De eso xa creo que non hai vacacións, non? Pero a desconexión debe ser o máis total posible. Nin siquiera ler acerca do tema, non? Tratar de, bueno, pois adicar o teu cerebro a outras labouras que che produzcan placer e entretenimento. Bueno, pois no teu caso, María, é un pouco difícil porque ou te vas para unha cámara de Faraday ou sempre te vas a enterar do que pasa no mundo, non?
6: Sí, bueno, pero se pode practicar.
7: Sí, dime.
6: No, que se pode practicar ou intentar esa desconexión, evidentemente,
7: claro,
6: sen meternos nunha burbulla, pero é moi distinto, non?
7: Claro. Claro, sobre todo eso, e sobre todo a desconexión digital. Desenganchar o cerebro o que máis podamos dos aparatos electrónicos, das notificacións, bueno, diríache incluso desinstalar as aplicacións de traballo, se podes apagar o móvil tamén, se teñen outra maneira de contactar contigo que non sexa pois imprescindible telo encendido. Porque realmente sentímonos moi identificados co labor que desenrolamos e está moi ben estar implicado e sentir que formas parte, pero non eres imprescindible. Tens que saber que fora deste traballo a túa vida sigue, e se non este traballo faz outro, e se non o faz tú fai no outro, e cando te xubiles pois terás outras cousas que facer na vida, e ese son as partes que hai que activar o máximo posible.
6: Bueno, temos tamén outros dous trazos importantes: a desconexión a poder ser total, nin siquiera ler acerca

0: É complicado coordinar, sobre todo porque temos pouco tempo. En realidade, o mínimo imprescindible do que están falando os estudos é de 3 semanas xuntas. Bueno, a ver quen pode coller as 3 semanas xuntas, non? Ou un mes seguido de vacacións. Isto antoxase un pouco complicado, como para ainda por encima estar turnándote, pois agora facemos máis o que te gusta a ti ou máis o que me gusta a mí, non? Entonces, bueno, hai que establecer aí unha boa negociación antes de irse das vacacións, non? Cando estamos falando desa planificación, pois, bueno, pois organizar ben, pois a min apetéceme facer isto, apetéceme que fagas conmigo isto e é imprescindible que fagas conmigo o outro, non? Pouco facer unha escala de necesidades, pero sobre todo telo claro e falar claro.
1: Sí, sí,
0: que isto moitas veces deixámolo, bueno, pois venga, va, bueno, a ver como vai salindo, non? Vamos a falar claro, porque así xa non temos nin espero do outro que faga, porque non o que decimos os psicólogos, que non se pode forzar o espontáneo e que cando falas claro podes obter unhas respostas claras, non?
1: E ves de decir outra cousa importante, poñer o acento noutra cousa importante, o tempo, non? A ver quen pode coller un mes seguido, canto tempo sería o ideal?
0: Pois eso, os estudos falan de tres semanas, porque consideramos que un hábito leva 15 días a instaurarse, non? Bueno, estos son máis ou menos unhas estimacións sobre o funcionamento do sistema nervioso. Canto tempo sería necesario? Bueno, hai moita xente que está moi queimada. Entonces, bueno, pois a veces incluso sería conveniente máis das 3 semanas, non? Porque senón non lle permites ao cerebro que salga do estado de alarma constante no que vive. Entonces, bueno, pois eso, o mínimo serían eso, 3 semanas seguidas. Bueno, poucas personas o poden facer e todos os que son autónomos están entendendo perfectísimamente, non?
1: Claro.
0: Menos que sexan destes traballos estacionarios.
1: Bueno, si non poden con esas 3 semanas que sería o ideal, bueno, que organicen ese tempo que poidan para facelo o mellor posible e que o obxectivo final, que é sempre o mesmo, non? Recargar pilas, que descanse o corpo, e importantísimo, que descanse a mente.
0: Efectivamente. Sobre todo é ter esa sensación de puf, é que casi me esquecen de como se escribe, non? No noso caso, non? ou casi me olvido de ler. Bueno, pois esta sensación así de son estranxeira no meu propio traballo. E entonces, bueno, aí sí que realmente desenganchaches, desconectaches e ves con novos pulos.
1: Claro.
0: Que de eso se trata, de recargar forza para, bueno, para poder seguir adiante.
1: Ese sen dúbida é o obxectivo final. E falando de final, temos que ir pechando o tema, o círculo desta mañá dedicado a esa preparación das vacacións. Así que, como sempre, apelo á sapiencia da psicóloga Luz Vázquez para que recapitulemos o máis importante nestes días, que, como decíamos, prácticamente a meirande dos nosos ouvintes estarán en esas, planificando como a propia psicóloga as súas vacacións.
0: Bueno, pois eu animaría a todo mundo a que contacte con esa parte de do que necesita, do que verdadeiramente necesita, e que priorice, porque en algo que parece tan banal, non? E que temos ao mellor, pois, tan demonizado como é o ocio, cando estás falando dende o punto de vista do traballo, para nada. Isto é a nosa saúde mental. E se tú non estás ben, non podes sacar o teu traballo ben adiante.

0: noite e contará con música en directo e bingo solidario. Lembra, o sábado 20 de xuño, a partir das 9 da noite, no Club Fluvial de Monforte, Festa Ochentela, cultura e solidariedade.
1: Como cada día en Supermercado Claudio en Bóveda, ofrecemos aos nosos clientes os produtos frescos da maior calidade e das mellores marcas. Na nosa sección de carnicería atoparás tan só tenreira galega con denominación de orixe. Ademais, disponemos dunha gran variedade de pan da zona, empanadas e tartas. E recorda, temos peixe fresco martes e xoves.
2: Non perdas as nosas ofertas até o día 10 de xuño. Aceite oliva abril un litro a 3,95 euros. Aceite xirasol.